0: kusawa nya eza kalasa mayanzi ochali na fe kuchenda Radio 1 nze Julius bagenda gai okutu usaka maulire agesaweno government ya Uganda kanyiza ni jina ya DR Congo okungea maanyi mkola gana uyo kwa naganya ubutebe nkevu kumsali za manga gombi kwa se nkwate wabuga gombi kwa gabana inabitu kidwa kumutu uru muenda uru wakachia wakakaya kaya kwa kana manga gombi ya Uganda DR Congo kwa fundi kidwa kanguwezi kegulo mini sombeza wensu mwaza mkola gana mawanga John Mulimba agama antiba kiliziganyizo kugata amanyo kuruwa nisabayi kilaba ADF ama zemi ya hanga batugumia Uganda mbikule BH2 no kugabana obugagga mu nyanja mu Tanzania Edward Mulimba agamba nti bagenda kugabana amawulire ag'ekikesi ku byokwerinda n'obutebenkevu naddala mukole ebikwekweto ebyo ebikulu eby'obuyeekera ye minisita w'e Congo akola ku nsonga z'amawanga amalala Terese Kayikwamba ategeeza nti empuliziganya kati w'amawanga gombi erina kwongera butasalako bwe banaasobola okwanguirwa okussa mu nkola byonna ebijja bikanyizibwako buli bbanga akachia kebio kuna yore katandikuwa kuzo buji enkala za bulonzo mdisi ye kalangala ngabete katekido kulondo kujipo chumbako umuchalo wa disu iteo mparlament fuchu na chasi gala chikalu hea chilimu munachi minachini yopi Helen Nachimoli abu ya fila mudua alirujali ya genzo kulongo sebo chizimba kundono kwa yumezo kuwede ayugeda kuchio kebio kuna Julius Mchungu za gama tiente kateke negenda kole buwa kumutendira guwe miluka ya kumalini na kusatu kukundo genda kuwela mungabili mwenye umezo kuja gabana afuganya bagenda kusunsuru wakati wa kumi ne 10 ne rumu mwezi ogwo mukaga
1: omu ali mu district ya Kalangala ate wandisanga ko ngo mulonzi naye nga ali nebisanyizo byokulonda oba oyo akirizibwa okukyusa walondera mateeka ngasobola okulondera mu district ya Kalangala okukozesa omukisa guno ogwenda kuzine satu okugenda kuchitebe cha parish baku kulimuluka neye wandisa ngomulonzi abagalo kuchusa webalondela baino kakasiwa LC1 chairperson nga mateka gebe okulonda begala gira
0: ya Julius Mchunguzi mwogezi wakachiku wakebe okulonda minister kula kunsonga heza eza entambula ne nguru jino Katumba Wamala umativu ntibikuwa katibikulebu waku watu nila kuwintu kumabali genguru bigenda kuendezo mwendo kwa mataba fila mwenje mu Uganda Wamala agama nti nguru za Uganda zibade zifuse katilo olwe nkubo ezabe bigere okusiba mwebi ya maguzi ulabata ambuzi bigende baitanga makatiga ya makubo ebiduka na ibatomera nebafa
2: na Uganda tuagala nyo kwe gombe vye bweru na hati watujandi tuagala bite kama mkola wakati ni nandi sabie trade ordene gende maso mtu atambule mchivuga ngalaba atambula mchivuga na inga tutambula mchivuga ngulingali mkatale wabelewe nja ulo wakati wado tambula mchivuga ulinyamu nyanya ulinyamu cabbage za mundu ngabu mlawe ngudo ze tukola teka kaba ntu watambuli labi vigere wache tuagala wabigere atambule kugudo kwanga bantu wafuna accidents naika wakati ate kututawade teka abantu wabibigere kutambulira kubade genda konyanya kubade genda kwa watermelon katatengo mtu avaku okue na jakuluguru
0: General Katumba Wamala minister kula kunsonga eza government ya wakati eze kusa kungudo na entambula ebengabize kubali uofisi ya kalisoriso wa government ya tegeza nga biya sobodo kununula ensimbi za Uganda buumbi busatu bulambirira wakati mokuruanyi sibi kuriyobu kendu zinobu labai mubangiri mezo mkaga ija kaita kusinzira ku ofisa kalisoriso wa government ino chakule dua wakati mkula ganamu na ofisi ya utajeno abasobodo kuelegeza ito vya makampuni nebitongulu vya government ya biwedako mubangiri mezo mkaga nebazula ngombi busatu wabadebu kwekedwa mwansasanya heze mpeo mwitongo libya njaulo Dr. Patricia Ochani Okiria amyoka kalisoswa government ya tegezeza nti baga ndoka kasanga utino chuge na maso nukuruwa chisobu za sesi ndi nila nyingi kongiro kuzulibwa sukulanga bitongo libya nji biteka ye mbalirida na yenga mzo mwini mwibi kwekedwa mwankola heyo kukusa Kamarabu na Charles Peter Maiga kubiriza bazadde bongera amaanyi mu kwagazisa abaana ebikaabi abo watali kubatiisatiisa na bulombolombo obukambwe mu Bwakabaka. Bino byogeredde ku mubaka bwe yatiisa mmyuka omukweza w'olukiiko olwa Buganda Oweekitiibwa Haji Ahmed Lwasa bw'abadde ku mikolo gy'okulaga omusika w'omugenzi Lydia Nakku Bakyusa ng'ono yali mukyala wa ssenkulu w'ekitongole kya Bukadef. Omukungu Alfred Bakyusa wali eggombe mu Busiro.
3: Mbakubiriza nti tugezeeko nnyo okulaba nti nno tuwaayo obudde ne tusomesa abaana baffe ddala kubasomesa ebika byaffe. Eddiini yo tugitambuliza bulungi naye tubasomese ebika byaffe, tubibasomese mu butuufu bwabyo, abaana baleme kutya bika byabwe. Ensonga esingira ddala edda abantu bwe baakulira ekikanga babi batutiisatiisa nnyo kuba byabeerangamu obukolomooni obutaali butuufu. Naye ne kakati tusaba nnyo abali wano mwenna mwenna bw'obozeeyeeka musomese abaana, mubabuuze omukulu w'ekika y'ani.
0: Ono mungeri ye mwasabye abakulira ebika mu Buganda bakakase nga beeyambisa abantu abakugusa ebintu eby'enjawulo mu bika kisobozesa okutambuza emirimu nga beesigama ku bukugu so si mu bumanyi.
3: Mu bintu ebisinga okweraliikiriza kwe kulaba nti n'ekika tukikuuma tutya, kati ne mu kika kyetaaga okubeera n'abantu ng'abo ne batutereeza ne tutambula nga tutambulira ddala ne bamanyi omuntu waffe aligindi tumutuukeko tumulagire ddala ate nga boogera naye balina kye bamanyi. Tetwagala bantu bano abali half-baked aba ayogerayo kino n'akikopa ku TV n'akikopa ku TikTok n'akyogera. Twetaaga omuntu ayogera n'abantu sebo mutaka ndowezera be mutuweereza atuweerereze ddala.
0: Zanye mpaka za masomero ga secondary z'omupiira gw'ebigere zimanyiddwa nga post primary ez'abaana abalenzi leero zijjibwa kakawo mu ssomero eyalira Town College. Amasomero kagamba babiri ge gasuubirwa okweta mu mpaka zino era olwaleero lwokka emipiira 32 gye gigenda okuzanyibwa era olw'obungi bwagyo baasazeewo omupiira gujja kuzanyibwa eddakiika 7 zokka so si 9. Budosinya secondary balina ekikopo eky'empaka zino ekibaawangula mu mpaka ezaatekebwatekebwa eŋŋola omwaka oguwedde. Poliisi mu kitundu kino yasuubiza tegenda kuwaayo ku mbwa n'obwetaagisa kisobozi saba n'okumalako empaka zino nga mpaawo afunye buzibu. Tudda ku ssaawa 5 ege ssaawa eno oli naffe ku 9 Radio 1.
4: That was the news on Radio 1.